Це те, що наповнює наше життя сенсом, надихає та змушує рухатись вперед. Це улюблена музика або фільми, чи просто тебе обійняти. Це моменти, які ми створюємо самі.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

за дім свій, за кохання, за свободу. На сонці сльоза, ранкова роза, не плач, я поруч.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені вистачить 30.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Дачів FM. Слухай своє.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Реклама. Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801. Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову-знову
4: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
4: Україна краса.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Десята година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
2: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Цієї ночі російські війська атакували Україну ракетами різних типів та 212 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 186 повітряних цілей. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. За даними повітряних сил, основними напрямками удару були Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. У ніч на 22 вересня російські війська вбили 3 людей після удару по підприємству у Дніпрі, завдавши удару по Павлограду і Кривому Розі. У Києві унаслідок атаки відомо про поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. Ударів завдали по промислових підприємствах у 3 містах Дніпропетровської області – Дніпрі, Кривому Розі і Павлограді. Унаслідок атаки спалахнули пожежі, підприємства зазнали руйнувань. У Дніпрі 3 загиблих унаслідок російського удару по підприємству, ще одного працівника шукають. Ще 6 постраждали, 2 із них ушпиталили – 25-річний чоловік у важкому стані. У Києві міська військова адміністрація повідомляла про падіння уламків дрона на 5-поверховий будинок. У Дніпровському районі пошкоджено 1-й поверх, у підвалі виникла пожежа. У Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку, а в Голосіївському – горів склад. Унаслідок атаки відомо про 4 постраждалих, 3 із них ушпиталили, працівники ДСНС врятували 15 людей. У ніч на 22 вересня армія Росії масово наатакувала Полтавську область. У Кременчуцькому районі під удар потрапили промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Також у Полтавському районі російський безпілотник упав на території приватного агропідприємства. Унаслідок цього пошкоджені господарські приміщення і техніка. За даними ОВА, в обох районах обійшлося без постраждалих. Унаслідок російської атаки шахедами на Баштанський район Миколаївщини поранені 4 чоловіків, один із них у надзвичайно важкому стані. Через російську атаку 21 вересня на Миколаївщині у Вознесенському районі загинула 3-річна дитина, яка перебувала на вулиці. Президент України Володимир Зеленський разом із дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї ООН і низки двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. За словами президента, загалом у Нью-Йорку заплановано близько 20 зустрічей з Трампом, лідерами Європи, сенаторами і членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній та аналітичних центрів. Також українська делегація підготувала до підписання нову угоду у сфері безпілотників «Дрон Діл». Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 вересня, максимальна температура в день плюс 14, мінлива хмарність дощитиме. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність, також попередньо дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: 11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жедачівська громада отримала сумну звістку. 20 вересня цього року, захищаючи Україну від російських окупантів, біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області, під час бойового чергування загинув наш краянин, мешканець Жедачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жедачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї, зенітного ракетного дивізіону військової частини А-0998, старший сержант Мазур Іван Миколайович, 1971 року народження. Воїн Іван Мазур був учасником АТО ООС. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації уже 25 лютого 2022 року став знову до лав захисників України. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Свої обов'язки виконував зразково, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовленим військовослужбовцем, мав вагомий рівень мотивації до військової служби і професійного самовдосконалення. Завжди був вічливим і чуйним, проявив мужність і героїзм, стійкість та рішучість, був вірним військовій присязі та українському народу. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України Івана Мазура. Про дату і час зустрічі і прощання з полеглим воїном повідомимо додатково. Вічна пам'ять, шана і слава герою. І 17 вересня на фасаді школи імені Золотаря у селі Бортники Ходорівської громади відкрили та освятили 3 меморіальні дошки на честь випускників та жителів села, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Цього дня у пам'яті шкільної родини та всієї громади навічно постали імена Володимира Котовича, Юрія Куцина та Андрія Шидловського. Котович Володимир Богданович, 1983 року народження. Захисник України, солдат, водій, електрик, 2-го механізованого взводу механізованої роти, військової частини А-25-73. Загинув у бою за Україну біля населеного пункту Білогорівка Сіверсько-Донецького району Луганської області у 2024 році. Нагороджений нагрудним знаком «Ветеран війни». Куцин Юрій Юрійович, 1986 року народження, захисник України, солдат, старший стрілець-оператор 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону військової частини А-46-38. Народився у селі Верхнє Водяне Закарпатської області, проживав у селі Бортники. Загинув у бою за Україну біля населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області у 2024 році. Шидловський Андрій Іванович, 1975 року народження. Захисник України, солдат, водій, електрик 2-го механізованого взводу механізованої роти військової частини А-72-85. Загинув у бою за Україну біля населеного пункту Соків Покровського району Донецької області у 2024 році. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Чин освячення меморіальних дошок здійснив отець Іван Солтан. Особливо символічно стало те, що меморіальну дошку Юрію Куцину відкрили його діти, які сьогодні навчаються у школі. Пам'ятну дошку Володимиру Котовичу відкрили його брат і батько, а дошку Андрію Шидловському – сестра Іванна. Це вже не перші меморіальні дошки на фасаді школи. Раніше тут увічнили пам'ять учасників АТО Володимира Князева та Володимира Андрешківа, а також учасника війни в Афганістані Володимира Пастуха. Світла пам'ять нашим героям! За особисту мужність і самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагородили 2 полеглих воїнів з Гніздичівської громади. Степан Денека, родом із міста Долина Івано-Франківської області, проживав із сім'єю у селі Руда Гніздичівської громади. Служив гранатометником 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24. Загинув 9 листопада 24-го року біля населеного пункту Катеринівка Покровського району Донецької області. Андрій Шевчук, житель селища Гніздичева, із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, служив стрільцем-помічником гранатометника у десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Захисник загинув 5 березня 2025 року біля населеного пункту Мала Локня Суджанського району Курської області. Світла пам'ять і шана нашим захисникам. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 вересня, максимальна температура в день плюс 14, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність, також попередньо дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Магічний рецепт, чарівний спосіб та формула щастя. Незалежно від назви, яку ви обирати, це можливість почути найкращі зразки сучасної української музики. І сьогодні у нас Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян з піснею «За плиту віночок».

0: Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян об'єднали голоси у новій пісні «Заплету віночок». Світлі композиції про любов, родинне тепло та побажання щасливої долі дітям. А це була програма «Гіт на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Через атаку російської армії вночі зранку 22 вересня на Вінниччині пошкоджені будинки та школа. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Руйнування зафіксували у 2 громадах області. Унаслідок атаки пошкоджені 7 будинків та школа. У житлових будинках вибиті вікна та понівечені покрівлі. Також пошкоджене скління у школі, повідомила Заболотна. Російська армія не припиняє атакувати Київщину ударними безпілотниками. Протягом минулої доби в області було пошкоджено 34 об'єкти. Наслідки фіксують у 4 районах. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його даними, атака РФ спричинила руйнування у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози і доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, за жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. Має бути забезпечений повний доступ працівникам, пацієнтам і відвідувачам до укриттів. За червоного пацієнти і медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас зазначається, що не припиняється допомога, яку небезпечно переривати. Зокрема, під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбезпечніших приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів, зазначив Корецький. Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія засудили проведення Росією виборів до Думи на тимчасово окупованих територіях України. Також їх не визнає Франція. Про це йдеться у спільній заяві урядів цих країн, яку опублікувала Канада. Їхні уряди наголошують, що проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях України, як це зробила Росія в Криму і Донецькій, Херсонській, Луганській, Запорізькій областях, є грубим порушенням суверенітету і незалежності України, а також статуту ООН. 5 країн закликали міжнародну спільноту відхилити спроби Росії нормалізувати окупацію, засудити проведення фіктивних виборів на території України, закликати до відповідальності тих, хто брав участь в організації виборів, підтримати суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 вересня, максимальна температура в день плюс 14, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8. Завтра в день до плюс 14, мілива хмарність, також попередньо дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
3: Thank you.
0: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Реклама.

0: Віджидачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Віджидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жадачів FM».

залишайся, якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Цієї ночі російські війська атакували Україну ракетами різних типів та 212 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 186 повітряних цілей. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. За даними повітряних сил, основними напрямками удару були Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області. Зафіксовано влучання ракетоударних БПЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. У ніч на 22 вересня російські війська вбили 3 людей після удару по підприємству у Дніпрі, завдавши удару по Павлограду і Кривому Розі. У Києві унаслідок атаки відомо про поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. Ударів завдали по промислових підприємствах у 3 містах Дніпропетровської області – Дніпрі, Кривому Розі і Павлограді. Унаслідок атаки спалахнули пожежі, підприємство зазнало руйнувань. У Дніпрі 3 загиблих унаслідок російського удару по підприємству, ще одного працівника шукають. Ще 6 постраждали, 2 із них ушпиталили – 25-річний чоловік у важкому стані. У Києві міська військова адміністрація повідомляла про падіння уламків дрона на 5-поверховий будинок. У Дніпровському районі пошкоджено 1-й поверх, у підвалі виникла пожежа. У Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку, а в Голосіївському горів склад. Унаслідок атаки відомо про 4 постраждалих, 3 із них ушпиталили, працівники ДСНС врятували 15 людей. У ніч на 22 вересня армія Росії масово наатакувала Полтавську область. У Кременчуцькому районі під удар потрапили промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Також у Полтавському районі російський безпілотник упав на території приватного агропідприємства. Унаслідок цього пошкоджені господарські приміщення і техніка. За даними ОВА, в обох районах обійшлося без постраждалих. Унаслідок російської атаки шахедами на Баштанський район Миколаївщини поранені 4 чоловіків, один із них у надзвичайно важкому стані. Через російську атаку 21 вересня на Миколаївщині у Вознесенському районі загинула 3-річна дитина, яка перебувала на вулиці. Президент України Володимир Зеленський разом із дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї ООН і низки двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. За словами президента, загалом у Нью-Йорку заплановано близько 20 зустрічей з Трампом, лідерами Європи, сенаторами і членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній та аналітичних центрів. Також українська делегація підготувала до підписання нову угоду у сфері безпілотників «Дрон Діл». Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 вересня, максимальна температура в день плюс 14, мінлива хмарність дощитиме. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність також попередньо дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Чудачів FM. Слухай своє.
1: Чудачів FM. Нова музика.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

кожного разу на чужі та наші. Кожного разу король стає голий, кожного разу всі ті ж самі і наші. Кожного разу назавжди ніколи.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Є слух, а є слухомая. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухо. Манія.
2: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню справжній вибух жанрів та настроїв. На початку Гвоздіні, Майя та Бакун об'єднаються у новій роботі «Зможу».
3: Все на світі зможу, зможу.
2: Калуш із Василем Білоусом презентують спільну річ про кохання, яке жалить кропива.
4: Подивись наліво, подивись направо.
2: Ельдар і Уго спробують продовжити сонячний літній вайб. А Етніра триматиме цитадель. Далі на вас чекає дуетна пісня від Світлани Тарабарової та Софії Нарсисян «Заплету віночок». Акустична сповідь від Юри Звонаря «Тисяча літ».
5: Знайомий привіт і тепла пуха.
2: Поєднання етніки і сучасності від Галини Куришко і Гуріча «Ой, вийду я». Чергова доза почуттів від гурту «The Aliens» «Пісня таблетки». Після того послухаємо рефлексії від Анни Данч. «Хто я?»
6: «Хто я? Хто я? Хто я? Чи на вірному шляху до себе?»
2: Етно-електро від Діреш. Трек «Луміна». Верлока і його трек підтримку «Стати собою». Та легендарне «Холодне сонце» і їхній «Безіменний дощ». Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
1: Слухоманія.
2: Починаємо з потужної співпраці. Популярні діджеї та продюсери Гвоздіні і Бакун об'єдналися із учасницею «Голос України» Майя, щоб зробити мотивуючий трек «Зможу». Для хлопців це перша спільна робота в кабіні і певний експеримент. Пісня «Зможу» про розставання, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. Шукаємо разом Гвоздіні, Бакун та Майя «Зможу».
7: Я прощаю.

0: мотиваційний сенс від Глоздіні, Майя і Бакуна. Зможу.
1: Слухоманія.
0: Далі ще одне цікаве творче об'єднання. Калош продовжує записувати спільні композиції з різними відомими і не дуже музикантами. Тепер от створили пісню разом із Василем Білоусом. Називається «Кропива». Це не переспів однієї відомої пісні, а авторська річ. Над музикою спільно з хлопцями працював Голубенко. Пісня про кохання, яке жалить. Слухаємо Калош і Василь Білоус. «Кропива».

спільна робота Калуш і Василя Білоуса «Кропива». І ще один дует у продовження ефіру. Це Ельдар і Уго, Ельдар Магомедов і Юрій Горовий. Музиканти підготували справжній антидепресант. Сонячний трек про тепло, зустрічі з найважливішими та моменти, коли хочеться зупинити час і просто насолоджуватися життям. Продовжуємо літо. Ельдар і Уго. Літні

0: Це були Ільдар та Уго і їхній літній вайб.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Етніра, українська співачка родом з Рівного. Її нова річ має назву «Цитадель». Співачка каже, що це дуже особлива робота для неї. Вона про кохання, одночасно міцне і крихке, яке потрібно берегти за найвищими мурами. Етніра та її цитадель. Слухаймо.

0: Етніра «Цитадель» була у слухоманії. Далі робимо коротку паузу, після якої на вас чекає ще більше яскравих прем'єр. Залишайтеся з правильною хвилею.
1: Слухоманія.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 4149 4990 8725 2191. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
3: Жидачев ФМ. Своє радіо.
1: Є слух, а є... Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і я Андрій Чиж. Програму продовжують Світлана Тарабарова та срібна призерка дитячого Євробачення Софія Нерсесян. Їхня спільна пісня називається «Заплету віночок». Вся ця історія почалася ще на нацвідборі, коли Світлана, як музична продюсерка, написала для Софії пісню «Мотанка». А вже згодом у Грузії юна співачка попросила створити для неї ще одну композицію, яку артистки, зрештою, вирішили заспівати разом. За словами Світлани Тарабарової, ця річ про любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям – чисте і вільне небо. Пісня «Оберіг» від Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. «Заплету віночок».

0: Спільна робота Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. Запиту віночок.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Юра Звонар. Свій перший альбом «Тисяча літ» музикант презентував 8 років тому. Одноіменна пісня його тоді закривала. Вона – почуття, для яких часу не існує. Тепер артист вирішив дати композиції нове життя і зіграв її в акустичному звучанні. Щирість і лаконічність у кожному акорді. Юра Звонар і його «Тисяча літ». Давай.

життя. Це була акустична версія пісні Юри Звонаря «Тисяча літ». Далі творчість із столітньою історією. Учасниця «Голос України» Галина Куришко та продюсер Гуріч представляють спільну роботу «Ой, вийду я» – поєднання української етніки і сучасного саунду. Пісня виходить в особливий день для співачки – в її день народження. Галина зізнається, що цей рік був непростим, болючим та наповненим змінами. Але головний висновок, який вона зробила – за будь-яких обставин потрібно продовжувати йти вперед. А кожна пісня для неї – це не просто музика. А частинка її власного життя та почуттів. Слухаємо і відчуваємо. Галина Куришко і Гуріч. «Ой, вийду я».

0: Галина Коришко і Гуріч. Ой, вийду я.
1: Слухоманія.
0: А тепер до нас виходять учасники гурту The Aliens із новим щирим синглом «Таблетки». Це пісня про емоційну залежність, де божевільна хімія легко маскується під справжнє кохання. Коли здається, що без людини боляче дихати, вона стає твоєю дозою, а розрив стосунків викликає справжню фізичну ломку та нестерпну порожнечу. Лікуємо емоції музикою. The Aliens. «Таблетки». Може, зранку.

0: Почуття за рецептом. The Aliens – таблетки. Далі невеличка перерва. Не перемикайтеся. Попереду ще більше цікавих прем'єр.
1: Слухом. Маманія.

0: ми своє.
1: Слухоманія.
2: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Попереду рефлексії про всесвіт і наше місце у ньому від Анни Данш. Її пісня «Хто я?» про пошук власного «я», про долю і життєвий шлях. Той випадок, коли запитань більше, аніж відповідей. А їхній пошук – наша місія.

Анна Данч «Хто я?». Рухаємося далі у світ стильної електронної музики. Продюсер, діджей та акордеоніст Діриш Дмитро Решетник презентує свій новий атмосферний трек «Луміна». Світло, яке не здатна затулити жодна темрява. Музика, що не знає впливу часу. Спільно із знаним українським продюсером Луйко. Діриш. «Луміна».

0: етно електровід Діриш і його трек «Луміна».
1: Слухоманія.
0: Наступна робота від Верлоки – це композиція «Стати тобою». Вона про кохання, підтримку та бажання за будь-яку ціну зберегти людину, яка стала важливою частиною твого життя. Сам Верлока зізнається, що цим релізом прагне підтримати пари в момент зневіри, коли в стосунках опускаються руки. Пісня нагадує про те, як легко можна загубити справжнє кохання і як важко потім його віднайти. Не губіть одне одного. Верлока, «Стати тобою».

Верлока «Стати тобою». А фінальний акорд сьогоднішньої слухоманії ставить легендарний гурт «Холодне сонце». Їхня свіжа річ має назву «Безіменний дощ». Фірмова меланхолія про час, спогади та почуття, які не змити жодній зливі. Готична романтика на фінал. А я на цьому прощаюся. Слухайте нашу музику, підтримуйте наших, донатьте ЗСУ та шукайте світло в кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій же хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: слухом маманія.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

0: Новий хіт нажидачів FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути,

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська громада отримала сумну звістку. 20 вересня цього року, захищаючи Україну від російських окупантів, біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області, під час бойового чергування загинув наш краянин, мешканець Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї, зенітного ракетного дивізіону військової частини А0998, старший сержант Мазур Іван Миколайович, 1971 року народження. Воїн Іван Мазур був учасником АТО ООС. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації уже 25 лютого 2022 року став знову до лав захисників України. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Свої обов'язки виконував зразково, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовленим військовослужбовцем, мав вагомий рівень мотивації до військової служби і професійного самовдосконалення. Завжди був вічливим і чуйним, проявив мужність і героїзм, стійкість та рішучість, був вірним військовій присязі та українському народу. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України Івана Мазура. Про дату і час зустрічі і прощання з полеглим воїном повідомимо додатково. Вічна пам'ять, шана і слава герою. І 17 вересня на фасаді школи імені Золотаря у селі Бортники Ходорівської громади відкрили та освятили три меморіальні дошки на честь випускників та жителів села, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Цього дня у пам'яті шкільної родини та всієї громади навічно постали імена Володимира Котовича, Юрія Куцина та Андрія Шидловського. Котович Володимир Богданович, 1983 року народження. Захисник України, солдат, водій, електрик, 2-го механізованого взводу механізованої роти, військової частини А2573. Загинув у бою за Україну біля населеного пункту Білогорівка Сіверсько-Донецького району Луганської області у 2024 році. Нагороджений нагрудним знаком «Ветеран війни». Куцин Юрій Юрійович, 1986 року народження, захисник України, солдат, старший стрілець-оператор 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону військової частини А4638. Народився у селі Верхнє Водяне Закарпатської області, проживав у селі Бортники. Загинув у бою за Україну біля населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області у 2024 році. Шидловський Андрій Іванович, 1975 року народження. Захисник України, солдат, водій-електрик 2-го механізованого взводу механізованої роти військової частини А7285. Загинув у бою за Україну біля населеного пункту Сокіл Покровського району Донецької області у 2024 році. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Чин освячення меморіальних дошок здійснив отець Іван Солтан. Особливо символічно стало те, що меморіальну дошку Юрію Куцину відкрили його діти, які сьогодні навчаються у школі. Пам'ятну дошку Володимиру Котовичу відкрили його брат і батько, а дошку Андрію Шиловському – сестра Іванна. Це вже не перші меморіальні дошки на фасаді школи. Раніше тут увічнили пам'ять учасників АТО Володимира Князева та Володимира Андрешківа, а також учасника війни в Афганістані Володимира Пастуха. Світла пам'ять нашим героям! За особисту мужність і самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагородили двох полеглих воїнів з Гніздичівської громади. Степан Денека, родом із міста Долина Івано-Франківської області, проживав із сім'єю у селі Руда Гніздичівської громади. Служив гранатометником 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0224. Загинув 9 листопада 24-го року біля населеного пункту Катеринівка Покровського району Донецької області. Андрій Шевчук, житель селища Гніздичева, із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, служив стрільцем, помічником гранатометника у десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Захисник загинув 5 березня 2025 року біля населеного пункту Мала Локня Суджанського району Курської області. Світла пам'ять і шана нашим захисникам. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 вересня, максимальна температура в день плюс 14, мінлива хмарність дощитиме. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8. Завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність, також попередньо дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

Сказати нічого від мене до тебе, довга дорога, зірватися вниз,

дуже швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сильно любиш.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. Держи презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Магічний рецепт, чарівний спосіб та формула щастя. Незалежно від назви, яку ви обирати, це можливість почути найкращі зразки сучасної української музики. І сьогодні у нас Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян з піснею «Заплету віночок». І

0: Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян об'єднали голоси у новій пісні «Заплету віночок». Світлі композиції про любов, родинне тепло та побажання щасливої долі дітям. А це була програма «Гіт на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Через атаку російської армії вночі зранку 22 вересня на Вінниччині пошкоджені будинки та школа. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Руйнування зафіксували у двох громадах області. Унаслідок атаки пошкоджені 7 будинків та школа. У житлових будинках вибиті вікна та понівечені покрівлі. Також пошкоджене скління у школі, повідомила Заболотна. Російська армія не припиняє атакувати Київщину ударними безпілотниками. Протягом минулої доби в області було пошкоджено 34 об'єкти. Наслідки фіксують у 4 районах. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його даними, атака РФ спричинила руйнування у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози і доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, за жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. Має бути забезпечений повний доступ працівникам, пацієнтам і відвідувачам до укриттів. За червоного пацієнти і медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас зазначається, що не припиняється допомога, яку небезпечно переривати. Зокрема, під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбезпечніших приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів, зазначив Корецький. Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія засудили проведення Росією виборів до Думи на тимчасово окупованих територіях України. Також їх не визнає Франція. Про це йдеться у спільній заяві урядів цих країн, яку опублікувала Канада. Їхні уряди наголошують, що проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях України, як це зробила Росія в Криму і Донецькій, Херсонській, Луганській, Запорізькій областях, є грубим порушенням суверенітету і незалежності України, а також статуту ООН. 5 країн закликали міжнародну спільноту відхилити спроби Росії нормалізувати окупацію, засудити проведення фіктивних виборів на території України, закликати до відповідальності тих, хто брав участь в організації виборів, підтримати суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 вересня, максимальна температура в день плюс 14, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8. Завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність, також попередньо дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: наші долички для моєї донечки.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

Шидачів ФМ. Своє радіо. You took this open.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49, 49-90, 87-25, 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська громада отримала сумну звістку. 20 вересня цього року, захищаючи Україну від російських окупантів, біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області, під час бойового чергування загинув наш краянин, мешканець Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї, зенітного ракетного дивізіону військової частини А-0998, старший сержант Мазур Іван Миколайович, 1971 року народження. Воїн Іван Мазур був учасником АТО ООС. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації уже 25 лютого 2022 року став знову до лав захисників України. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Свої обов'язки виконував зразково, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовленим військовослужбовцем, мав вагомий рівень мотивації до військової служби і професійного самовдосконалення. Завжди був вічливим і чуйним, проявив мужність і героїзм, стійкість та рішучість, був вірним військовій присязі та українському народу. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України Івана Мазура. Про дату і час зустрічі і прощання з полеглим воїном повідомимо додатково. Вічна пам'ять, шана і слава герою. 18 вересня на фасаді школи імені Золотаря у селі Бортники Ходорівської громади відкрили та освятили три меморіальні дошки на честь випускників та жителів села, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Цього дня у пам'яті шкільної родини та всієї громади навічно постали імена Володимира Котовича, Юрія Куцина та Андрія Шидловського. Котович Володимир Богданович, 1983 року народження. Захисник України, солдат, водій, електрик, 2-го механізованого взводу механізованої роти, військової частини А-2573. Загинув у бою за Україну біля населеного пункту Білогорівка Сіверсько-Донецького району Луганської області у 2024 році. Нагороджений нагрудним знаком «Ветеран війни». Куцин Юрій Юрійович, 1986 року народження, захисник України, солдат, старший стрілець-оператор 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону військової частини А-4638. Народився у селі Верхнє Водяне Закарпатської області, проживав у селі Бортники. Загинув у бою за Україну біля населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області у 2024 році. Шидловський Андрій Іванович, 1975 року народження. Захисник України, солдат, водій, електрик 2-го механізованого взводу механізованої роти військової частини А-72-85. Загинув у бою за Україну біля населеного пункту Соків Покровського району Донецької області у 2024 році. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Чин освячення меморіальних дошок здійснив отець Іван Солтан. Особливо символічно стало те, що меморіальну дошку Юрію Куцину відкрили його діти, які сьогодні навчаються у школі. Пам'ятну дошку Володимиру Котовичу відкрили його брат і батько, а дошку Андрію Шидловському – сестра Іванна. Це вже не перші меморіальні дошки на фасаді школи. Раніше тут увічнили пам'ять учасників АТО Володимира Князева та Володимира Андрешківа, а також учасника війни в Афганістані Володимира Пастуха. Світла пам'ять нашим героям! За особисту мужність і самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагородили двох полеглих воїнів з Гніздичівської громади. Степан Денека, родом із міста Долина Івано-Франківської області, проживав із сім'єю у селі Руда Гніздичівської громади. Служив гранатометником 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-0224. Загинув 9 листопада 24-го року біля населеного пункту Катеринівка Покровського району Донецької області. Андрій Шевчук, житель селища Гніздичева, із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, служив стрільцем, помічником, гранатометника у десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Захисник загинув 5 березня 2025 року біля населеного пункту Мала Локня Суджанського району Курської області. Світла пам'ять і шана нашим захисникам. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 вересня, максимальна температура в день плюс 14, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність, також попередньо дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: мої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та орду.

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська громада отримала сумну звістку. 20 вересня цього року, захищаючи Україну від російських окупантів, біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області, під час бойового чергування загинув наш краянин, мешканець Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї, зенітного ракетного дивізіону військової частини А-0998, старший сержант Мазур Іван Миколайович, 1971 року народження. Воїн Іван Мазур був учасником АТО ООС. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації уже 25 лютого 2022 року став знову до лав захисників України. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Свої обов'язки виконував зразково, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовленим військовослужбовцем, мав вагомий рівень мотивації до військової служби і професійного самовдосконалення. Завжди був вічливим і чуйним, проявив мужність і героїзм, стійкість та рішучість, був вірним військовій присязі та українському народу. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України Івана Мазура. Про дату і час зустрічі і прощання з полеглим воїном повідомимо додатково. Вічна пам'ять, шана і слава герою! 18 вересня на фасаді школи імені Золотаря у селі Бортники Ходорівської громади відкрили та освятили три меморіальні дошки на честь випускників та жителів села, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Цього дня у пам'яті шкільної родини та всієї громади навічно постали імена Володимира Котовича, Юрія Куцина та Андрія Шидловського. Котович Володимир Богданович, 1983 року народження. Захисник України, солдат, водій, електрик, 2-го механізованого взводу механізованої роти, військової частини А-2573. Загинув у бою за Україну біля населеного пункту Білогорівка Сіверсько-Донецького району Луганської області у 2024 році. Нагороджений нагрудним знаком «Ветеран війни». Куцин Юрій Юрійович, 1986 року народження, захисник України, солдат, старший стрілець-оператор 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону військової частини А-46-38. Народився у селі Верхнє Водяне Закарпатської області, проживав у селі Бортники. Загинув у бою за Україну біля населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області у 2024 році. Шидловський Андрій Іванович, 1975 року народження. Захисник України, солдат, водій, електрик 2-го механізованого взводу механізованої роти військової частини А-72-85. Загинув у бою за Україну біля населеного пункту Соків Покровського району Донецької області у 2024 році. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Чин освячення меморіальних дошок здійснив отець Іван Солтан. Особливо символічно стало те, що меморіальну дошку Юрію Куцину відкрили його діти, які сьогодні навчаються у школі. Пам'ятну дошку Володимиру Котовичу відкрили його брат і батько, а дошку Андрію Шиловському – сестра Іванна. Це вже не перші меморіальні дошки на фасаді школи. Раніше тут увічнили пам'ять учасників АТО Володимира Князева та Володимира Андрешківа, а також учасника війни в Афганістані Володимира Пастуха. Світла пам'ять нашим героям! За особисту мужність і самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагородили двох полеглих воїнів з Гніздичівської громади. Степан Денека, родом із міста Долина Івано-Франківської області, проживав із сім'єю у селі Руда Гніздичівської громади. Служив гранатометником 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24. Загинув 9 листопада 24-го року біля населеного пункту Катеринівка Покровського району Донецької області. Андрій Шевчук, житель селища Гніздичева, із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, служив стрільцем, помічником гранатометника у десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Захисник загинув 5 березня 2025 року біля населеного пункту Мала Локня Суджанського району Курської області. Світла пам'ять і шана нашим захисникам. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 вересня, максимальна температура в день плюс 14, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність, також попередньо дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ.

0: Бачив FM.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Магічний рецепт, чарівний спосіб та формула щастя. Незалежно від назви, яку ви обирати, це можливість почути найкращі зразки сучасної української музики. І сьогодні у нас Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян з піснею «Заплету віночок».

0: Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян об'єднали голоси у новій пісні «Заплету віночок». Світлій композиції про любов, родинне тепло та побажання щасливої долі дітям. А це була програма «Гіт на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

19 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жодачі» в АФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Через атаку російської армії вночі зранку 22 вересня на Вінниччині пошкоджені будинки та школа. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Руйнування зафіксували у 2 громадах області. Унаслідок атаки пошкоджені 7 будинків та школа. У житлових будинках вибиті вікна та понівечені покрівлі. Також пошкоджене скління у школі, повідомила Заболотна. Російська армія не припиняє атакувати Київщину ударними безпілотниками. Протягом минулої доби в області було пошкоджено 34 об'єкти. Наслідки фіксують у 4 районах. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його даними, атака РФ спричинила руйнування у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози і доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, за жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. Має бути забезпечений повний доступ працівникам, пацієнтам і відвідувачам до укриттів. За червоного пацієнти і медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас зазначається, що не припиняється допомога, яку небезпечно переривати. Зокрема, під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбезпечніших приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів, зазначив Корецький. Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія засудили проведення Росією виборів до Думи на тимчасово окупованих територіях України. Також їх не визнає Франція. Про це йдеться у спільній заяві урядів цих країн, яку опублікувала Канада. Їхні уряди наголошують, що проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях України, як це зробила Росія в Криму і Донецькій, Херсонській, Луганській, Запорізькій областях, є грубим порушенням суверенітету і незалежності України, а також статуту ООН. 5 країн закликали міжнародну спільноту відхилити спроби Росії нормалізувати окупацію, засудити проведення фіктивних виборів на території України, закликати до відповідальності тих, хто брав участь в організації виборів, підтримати суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 вересня, максимальна температура в день плюс 14, мінлива хмарність дощитиме. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8. Завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність, також попередньо дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачі в FM. Слухай «Спіх».
1: Улюблена музика на «Жидачі FM».

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачі в ФМ.

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Джедачів FM.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Я тебе покинув,

Від хати до хати, хто ще українець, до бою вставай. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці за наш рідний край. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: своє.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Магічний рецепт, чарівний спосіб та формула щастя. Незалежно від назви, яку ви обирати, це можливість почути найкращі зразки сучасної української музики. І сьогодні у нас Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян з піснею «За плитові ночок».
1: Гіт.

0: Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян об'єднали голоси у новій пісні «Заплету віночок». Світлі композиції про любов, родинне тепло та побажання щасливої долі дітям. А це була програма «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Мало світла й вечірніх мороків поміж заліза, гарячого листя поміж стін і пташиних криків між підземних русел, що переплелися поміж своїх снів і фріків.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: passar contra vida.
1: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачі в ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

я мушу. Видував у попіл темний свою душу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Це перший останній раз, коли ти будеш тут одним з мільйонів, одним на мільйон. Знаєш, тепер рахують, лічать мовчки, поки ти цифри числої.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Дачів FM.

0: мене.
1: Жидачів FM. Слухай своє. Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

І рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть, у мене є порада. Новини несуться, від них прикро боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав в бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справність пропелерів і моторів, читаємо коменти.
2: Перестань донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
1: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує зібрати.

слухайте, літати Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано. Там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли